0: man shuita pikiwiri ke kohon chre chri pishap shane shopuhe pakiwiri ri ke kohon chre chri u kohonik riqtat abraham chetat chel chqech qonuhel he khasri tsibatalik
1: ri in shatin koho atat chel chkech sibalakh siwan taqtinimit
0: qatat chua chriare chesh kohon chre chriare shkohon chre chri dios chikuyari ke kaslemal ri kamnaqib eche kisikin chechri manqotax arech kqohik riare sheyenik are taqchi siblakh qesh sheyeshik riare koriu kohonik erukweri riare tatch kech siblakh esiwan tinimit hejas shbis chrech riare
1: hewari riubit qamam
0: rukhun kaulakh ukohonik shriro cheri ubaqil kaminaqchik riare okalu khunabchik Eriu baqil risara, shobuhe kamenakchik. Riare, ukubamuk ushrih riuchnik ri dios. Manshubant kebuk ush, emawishu yakan riukohonik, erukuchukab riukohonik nim shrilwi ri dios. Rumal rech, cheriare, shuchumak cheri hastakubim ri dios, riare, ko uchukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik heri hachasukil. Shekhelashik chrechriare katekuri aretakchi ritih kubih cheriu kohonik shekhelashik chrechriare manshuit rumal riare shekhelashik chrech shokuhe shekhelashik chrech rumal qech ukh riukh chekhelashik nari riq kohonik kekhelashik nari chqech ukh chekhekho cheriare shualisakh shas chikishol riekam naqib ri Jesus qahawshel riare cheshkam rumal riqmak iskastakhwach arechri ukh ukhsuk taqwinaq
2: Romanos capítulo 5
0: aretaqchi ri ukh shqikam riqasukil rumal riqakhonik ri ukh nimlakhutsil ukoruk ri dios rumal riqahawshel Jesus Cristo riare shusipach qech ri ukh Bejun sipanikri rumal rikohonik. Riuj, shukkanak pawe sipanikri, enim kqilwikib pari reibal e pari uqijil ri dios. Haskin bih, shukuhe riuj nim kqilwikib pari kash, rumal rech che qetam, che pari kash kbantahwi ri kochonik. Rikochonik kuyari hekadikalak kohonik, eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Atekuri, rumalri eyebal mankupant keb kakush, rumalrech cheri loqoqebal ukush ri dios, shqehashik pari qanima rumalri tiosh lak ushlabishel shashiyatak chqech. Aretak chi, ri uch mankotri qchukab, chishas pari qih, chichigit alik, ri kristo shkamek, rumal toqbisbal kiwach riman esuktak, ruk kesh, krakhnelo hun winak kakamek, Rumal toqbisashik wach hun suk winak. Khenak ut, wenek o hun krakhnelo kakamek. Katek ut, kutbal rech cheri dios kuhulukuk ih. Aretak chiri uch akhmakib, shkamri kristo rumal utoqbisashik kawach uch. Rikamik ri, nimri qabantakik chwach chinaweri. Rumal cheri uch suk chik, ruk ri ugik el, shakhekuri, kukol dagnawa chuwach riroyowal, weri uch aretakchi uchkulel, shukutsirek ruk ri dios rumal riukamikal riukohol, siblachnim qabantakik chnak uwa rumal che shukutsir ruk riare, ri uch kukolotakna rumal riuk aslemal, eman shuwit weri, shaninim qil wikib, pari dios rumal riqahawshel Jesus Cristo, che rumal rech riare, kamikri, shukutsir ruk ri dios. Rumal kuwa weri, che rumal shahun winak, rimakakshpe pari uwa chuleu, e rumal rimakakshpe rikamikal, el rumal weri, rikamikal shpe chikih konohel ri winak, rumal rech che konohel shemakunik. Are takchi, mahak ori pishap, shaskochi wiri makah pari uwa chuleu. Katekuri, rimakah, mankota kila ponok, aretakchi mahak o hun pishab. katekut, rikamikal chi ahawinak kasriada mulok, ekopan chi ruk ri Moises, shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hekas shupan riadam, riare chi wachpal rihun chi rakawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah, werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblach nim chinari chuwach weri riusipanik ri Dios eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo ronohel weri siblach tishesh pakiwi ek iwinak katekuri ri chakoh mahetari ejejas ri kuk amulok ri umak shahun winak ri katoh tzihari takchi ko shahun makah kuyari ri katbal tzih puwi Riuchak risipanik, aritak chik o sibalak tak makah kuyari risukil. Werumal riumak shahun winak, shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna rinimalak sipanik, eri uchakoh risukil. Arenim chinari, rikikik am chuachweri. Rihachin tak kiahawinik na parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Jena kuri, weri umak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riegwinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuya riusukil kaslemal chikech konohel riwinak. Jena kuri, rumal rech, cheman shnimanta shahun chiwinak, chinimlak konohel gwinak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretak chi, kinimanik, shahun chiwinak, Chinimlah konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishab, arech kikyar watch rimakah. Ehawish kyar watch rimakah, sibalah shpetik risipanik. Henak uri, aretak chi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arech kperi hunalik alah kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
2: Romanos capítulo 6.
0: Hasku katabih nari. La rakaushik chiri uch kuch kanakan parimakah arech kikyarik risipanek. Mangherita. Wish kamrik mak ri uch. La kuch kanak nak uri parimak. Ong la mang iwetam tari ish. Ri uch. Chek ori kakasna pari Cristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uch kori kakasna. Rumal kuri riuh, uhmu katalik, ruk riare pariukamikal rumal kakasna. Arechheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhe kori kakaslemal ri, pahunkak kaslemalchik. Shahe kuri, weriuh, uheri hacha ri Cristo, aretakchi, kohun kakamikal. Kehas riu kami kalare, shokuheri uch, kag astag nakawuj ri heri, hachariare shk astahuwuj. Uts uj obek shkabano, shirik el kawinakil, shirip ashik chori ribbal rukriare. Arech, wehun bakilal ri, shirech ri makah, mangkot chi uchukab, arech ri uch, manguh pataninil ta shirech ri makah. Rumal rech, shirihun cheshkamek, Mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam rukri Cristo. Ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukri are. Eketam che are tak chiri Cristo shkastahu wuch chikishol ri ekam naqib. Ri are, mangkakamt chi humul ri. Kamikri, ri kamikal, mangkot chi uko winem puwiri are. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chresh riikab iwakan, hunchukbal rech riman suk iltah, pataninel rech rimakah. Katekut, Chichich ba iwip, chrech ri Dios, ish jejas ish aslik chechish salih chiri kamikaluluk echibana ruk iqab iwakan hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri dios rumal rech chiri makak mankot ukowinem piwiri ish ri ish mang ishkota chichu sheri pishap shane ishkochu sheri sipanik haskut ri uch La kuhma kunari rumal che man ukota chi chusheri bishap. Shani ukot chusheri sipanik, man kuhma kunta chiri. Riish, la man iwetam tak che aretak chi gijiri wip. Chechuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimahri are. Riish, ish pataninel ri. Shrechri ahau che kinimah. Ungare kinimahri mak, rechri kamikal. Ungare kishniman cheri unimanik risukir. Shane maltios shrech ri dios, ri ish, oher, ish pataninel rech ri makah. Ek ukamik re, ri ish, ut chi unimashik kibano ri tzir che shikamo. Katekuri, kamik ri, ri ish, mang ish pataninel tachi rech ri makah. Shane ish pataninel rech ri sukil. Ri in, shinkam hungam al noh chi wach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, Weri ish oher kanak, shiari iqab iwakana, khikas pataninel rechri man suk iltah, rechri man utztah, eshas shishopanik pari man utztah. Kamikri, chiyabari iqab iwakan, shrechri suk il, arech ish tiyoshlak taqwinak ri ish, aretak chiri ish pataninel rechri makah, ri ish, man ishimataltak chuwachri suk il. Khastak u iwach shiya o, Shukri khastak wach chiri shiban ish, ekamik ri, ri ish, kishk ish rech wari, rumal rech, chirunohel wari, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamik ri, ri ish, mang ish pataninel ta rech ri makah, shane ish pataninel rech ri dios, ri ish, kiyay wach pari tiosh ubantakik, erunohel wari, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, Cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalikalak kaslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
2: Romanos capítulo 7 Yacharashik, ri ish, ong man iwetamtak, ri inkinchaukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheri winak shui kochusheri bishap, pariuk aslemal, Hachaweri, rihuni shokilal yutulik rukri rachahil rumal ripishab, aretakchi riare, kaslik nachori uachuleu, katekut, wekakamubi riachi, shasman shimitalik tachi uachri, ruk ri rachahil chori bishab, aretakchi, kaslik nari rachahil, werihuni shokri, kukuli ruk hunchikachi, nimlak kamakunri, katekuri, Wekakam mubiri rachahil, shokuhe manshimatalik tachik kanahkan chuwachri bishab. Riare, mangakmakunel tari, rugnim chutin, wekokikri shokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish shishkam chuwachri bishab, rumal riubakil ri Kristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib. Arechri uch, kuhuachin chechri dios. Katekuri, aretakchiri uch, uchkopari itzel bakilal, rirayibal takmakak chechuk asuch ripishab, shuban chkechri uch, chechukhuachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ripishab, rumal rech, chiri uch, shukam chuachri khastakche uchushimom kanak. Arechare kuhpatanahik chiruk, hunkak, Kushlabal, eman kuhpatanahik tachiruk riyokhir tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ripishab. Mangheta ri, katekut, riin shingwetamah rimak shui rumal ripishab. Riin, mangkot nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ripishab weri.
1: Marayik uwach rimanawechtak.
2: Katekut, rumal ripishab, rimak shuban chwech riin, Arech siblak kin rayih wach riman wechtah. Arech titik kina o. Shane wetamata kori pishab. Shas kaminak ri, rimakah khinakut riojer kanak mankot ri bishap katekut are takchi shperi bishap rimakah shkohi ukasleman eri inshin kamik eri bishap rechrik asleman shinukomu pik pari kamikal rumal rech chirimakah rukri bishap shuman chwechri in chekokhe siblah nurayipal chrechri mangwechta yarewa shinukamisahri in shahekuri tiosh lakhri bishap etiosh lakhri taqanik siblah suk esiblah ut kdekuri lakukamolok kamikal chwech in hun khaswech che ut manghetari shaneareri makah arech kaqalkhanik cheqasmakah shuko khun khaswech che ut arech kuyari kamikal chwech arech rimakah kuban runohel riu kowin shasrumal ripishap rumal rech cheri uh qetam che ushlabal ripishap katekut rein inkopanu baqil erinu baqil kopari u kowinem rimakah khinakut ri khastaqwech cheri in kimbano mankinchopta u beal rumal rech che mankinbantah ri khaswech cheri in kingwah kimbano katekut are kimanri khastaqwech che kingwet salahwech katekuri weri in kimanri khastaq cheri in Manking waqtaq kimbanno. Riin king amuqab shaskhiri khachaku kuturi bishab che utsri bishab. Qastikhna kut. Mang intaq kimbanno ri tseltaq khastaq. Shani areri makah kbanuik che kowuk riin. Rumal rech che riin wetam che man kotri utsilwuk in. Kimbikhne che parinu baqil. Rumal rech che riin kinkowini kingwaq ri utsil. Katekut man kinkowintaq kimbanno. Rumal rech cheri in, manki mantari utzil cheri kwah kimbano, yare ne kimban ri itzel cheri in manki ngwahtak kimbano. Katekuri, weri in kiman ri khastak cheri in manki ngwahtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak, shani are ri makah che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishab che ketakan chwech, are tak cheri in kingwah kiman ri utzil. Shui ri itzel kuk utrip chunowach ri in. Rumal rech cheri in, nem kin wilwiri u pishap li dios, rishask owi pari winak. Katekut, kin wilhun chik pishap, panukap wakan, chik chohin rukri pishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu rukri pishap, rech rimakah, chik opanukap wakan. Kashwech ri in che in winak, hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri, chikinuk omobi pari kamikal, Maltiosh bar chrech ri Dios rumal ri Jesus Cristo ka haushel. Katekuri, shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishap ri Dios. Katekuri, parinu bakil kimpatanik ri upishap ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochtzik pakiwiri ek opari Cristo Jesus. Ri pishap rech ri ushlabashel, Chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakah e pari upishap rikamikal. Rumal rech, chirihastak wach che man kokowenta ripishap, chishrumal ribakilal, ri Dios, aretak che shutakulok riukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal herihas ri kabakilal riuk. Echushe rimakah, shuman hun katok tzik puwiri makah, chas pari bakilal. Arech ri utaqnik ri bishap, kibantakik pakwiri uch, katekuri, arech ri khastak chek kibano, mangaret kinimang shrech ri bakilal, shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, chek ori kik asliman chusheri bakilal, arek kah ri khastak cherech ri bakilal. Katekut, ri winak, chek o chusheri ushlabshel, arek kah ri khastak cherech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eri utzil. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint cherech. Katekuri, ri uinak che ekopari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuwach ri Dios. Ri ish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, Rumal rech cheri ushlab shel rech ri Dios, kora choch iguk ri ish. Hachin ri mankot ri ushlab shel rech ri Cristo ruk, riare man rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iguk ri ish, kene baga minak chiri bakil rumal ri makah. Rushlab shel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlab shel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Ori rachochi wukri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrechri ibaqil, chik ochushe rikamikal. Rumal riush labishel rik o rachochi wukri ish. Hinak uri, iachalashik. Riuch, ko kakas. Katekut, rikakas manruk tari abaqil. Rumal rech chegwe tahari. Riuch, rahawshik nak uri, chikuh aslemanik chushe ribaqil. Rumal rech, cheri ish. Wekori kaslemal chusheri bakilal, ri ishkish kamnari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchakri ibakil, ri ishkoi kaslemal re. Rumal rech, konohel ri widakche, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eralkual ri Dios. Katekuri, ri ish, manshikam tahun ushlabal, chishimitalik, arech ri ish, kish sakchi humul parishi brikil. Riish, areshikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel, rumal rik iti sanik, cheshuban chikech riuch. Erukweri, riuch kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritioshlak ushlabishel, riare kurekrib, rukri ushlabal uch. Ekukut chkawach riuch, che uchralkwal ri Dios. Uchalkwal shel, eshopuche, uchachech ibanil. Uchachech ibanil rech ri Dios. E uchachech ibanel rukri Cristo. Rumal rech cheri uch, kochkochi parik ash rukri are. Arech ri uch kore kakihil rukri are. Rumal rech cheri in kinchomach, chitakrik ash rech wekamikri, manim tari chuchri kihil, chek alchenare kukri uch. Rumal rech cheronohel ri uchulev, reyem, chek alchena ri eralkual ri Dios. Weri uchulev, Shukuhe chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut, rumal riare. Cheshukoh riare, pui weri. Katekuri, weri, rukri rei bal riare. Shukuhe, krigeh, chikototahisash nari, chuachri kajinak. Arech kokpari tsokopitahem, rechri ki kihil, rieral kual ri Dios. Rumal rech cheri uch. Ketam, chikita pawek ihri. Ronohel ri uwechuleu, kurakakehna ushiri, hachari lik uwechri agal. Katekuri, manshuitari uwechuleu, shokuhe ri uch, chikori nabetak uwechri ushlabishel kuk, kakarek kachi pa ukushkanima, ikkiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, chikkiyeh ri kakolotahem, yaretak chi, kikil ri hastak chikkiyem, mankiyeh tachina kuri, Wekakil hun hasuwach, chekiyem, haskuriyashik china, kapan chi humulri, katekut, aretak chi, kiyehri has hun uwach, cheman kiltah, ruk chukabaliri, kiyeh. Katekuri, shokuhe, ritioshla ushlabashel, kperi chekato ik, rumal rech, cheri uch, manketamta has kakatao, aretak chi, ri uch, utskuchauruk ri Dios. Katekut, ritios la huslabashel, riare, kchau pakawi, ruk sibla hokeh. Eriare, chekril takri kanima, retam, hasri urayibal ritios la huslabashel, eriuchawem pakiwiri etios la takwinak, herihacha kril ridios. Katekuri, riuch ketam, chehachin takri kikilo kokeh, ruk kikush ridios, ridios, kchakun kuk. Parnohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk, ri eare, cheke usik ie hacha krah ri urayibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanak arech, cheri eare, ehun uwachibal ri ukohol arech ri are. Are nabi al, chkech siblah ia chalashik. Katekuri, ri eare, che shukoh oher kanok, shokuhe, Shusikiri eare, katekuri, Rihachin shusikir, shogure, shuyari sukil chkech. Eri eare, che shuyari sukil chkech, shogure, shuyari khil chkech. Katekuri, haskuri kimichinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri, hakulel, riare, che manchutastari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mancuyat kuri ronohel top chkech ri uch, hachin kabonon nari, hun katbaltik pakiwiri eare, che shusik ihri dios, are ri dios kuyori sukil. Hachin kabonon nari, hun katochtik, are ri Cristo Jesús cheshkamik, haskug imbih, riaresh kastahuach, kopari rike abri dios, ekutat op pakiwiri uch. Has kuri, kuhachna kawach rukri ulo ok ebalri Cristo, la are takrik esh, la are takri shibrikil, la are ri okatanim, la are takri wihar, la are ri chanalik ih, la are takri esh kpechkir, la are takri chich rechchor, hachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak ih kukamisashik, ri uch uheri. Hachari achir cheke kamisashik.
2: Katekut, paronohel takweri, ri uch kuchchak anek, rumal riare, chekuhulo kokeh, genakut, ri ing, utskinchomanek, wetam cheri kamikal, rik aslemal, ri angelib, ri tak ahawibal, ri kamik, ri chwek, ri tak chokabalil, ri achsik, ri kim, onhunchik hasuach, manka kowintari, kuhach kawach shruk riolok ebal ri Dios shishuk alejizah rib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalak tzik pari Cristo. Riin man imbanal tziktak. Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ri Dios lakush labashel. Kuhun siblak bis ehun nimlak kash pari wanima. Rumal rech che riin kingwak che shas in In anatema, in tasatal rukri Cristo, arech utz ekori ewachalal, ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal, ri eare, ri each Israelita, ri eare, che ekitisan hacha yalkwashelab rukri kihil, ruktakri jabalkab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruktakri chinik banom, shokuhe rukri ohertak kimam, Ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, chik ochikah pubir nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ir chubesak. Amen. Manchata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel, each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tach eralkual. Katekut, rumal ri Isaac. Ri erihalil ko hunubi. Werikubih, mang earetari elkwal shel, areshri bakilal. Eralkwal ri Dios. Shui eehatalik eehalil. Ri eralkwal ri tzih che hekebamu bishik. Areguatak ri utzih ri tzih hekebamu bishik.
1: Patakwe ihri, ri inkimpena ri erisara, kohina hunralri.
2: Katekut. Nimchina chuwachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare ri Isaac katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech kakalchanik che tsokopatalik ri Dios, are takchi kusiki hunwinak. Weri kubono rumal urayibal riare, chi kusiki hunwinak, e man rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanih nari richakashel.
2: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh rihako, e shin shutuh ri Esau.
2: Hasku kimbih nari, lachiman suktari Dios, manjetah, rumalrech sheriare kubih chirech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Eriin utz kinwil riare, cheriin kinwah utz kinwilo.
2: Mangaretari winak ri kahawan hun khasuwach, onchi kahawan kutihanim. שאני הרי רידיוס כתוביסן וצ'ח, שאני ריציך כביר צ'רי צ'רי פראום.
1: ראים קטין כוחו פרינו רייבל, הרי צ'ריים כאין קלח איסח הווק עטרי רינו צ'וקב, ירי צ'נים קיליטח וירינו בי פרנוכל רי וצ'ולהו.
2: שחי קורי, כתוביסח וואץ' חון וינק, אקו כוח רי צל פרי רנימה, חונצ'יק וינק חצ'ה רי קרח רי הרי. קטי קורי, ריאת קביכנה רי צ'וויץ', לקולו חוני צלל פרנימה רידיוס, חצ'ים קקוונק כצ'וכן רוק רי אורי ייבל, ריאת את וינק. אז חצ'ין ריאת, שקויהו כצ'וכן רוק רידיוס, ריחון חסו וואץ' לארק בינארי צ'רץ' רי הרי, רישבנווק רי הרי, חס צ'כה רי שינה בנו, ריח בנל תקבוך, למנהרת הרחאו רי ולו, הרי צ'קובן רוק, צ'יחון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק, חנקות, רידיוס הרי תקצ'י רי הרי, שוקל חיסח רי רו יוואל, אריו צ'וקאב, סיבלך שוצ'יחו רי חי תקבוך, רצ' או יוואל, ארצ' גיבי פרימן עוץ תח, ארצ' קוקל חיסח רי נמלך וכחיל רוק רי חי תקבוך, שארצ' רי אוטוקוב, צ'צ'יו חר ציחולוק, שוסוק ומח רצ' נמלך גחיל, ריאוך ששוכו סיקיך, מנשוויתה שסיקין צ'קש רי אחודיו, שאני שוכוכה שסיקין צ'קש רי אמן אחודיו תח, חצ'רי קוביך רי אוסייס.
1: כמביך נרי, נותינימית צ'ש רי הרי, ריחון שמה נותינימית תח, אקמביך ננו לוח רי, צ'ש ריחון שמה נולוח תח, איכאווי רישביש ויצ'קש, ריאיש מניש נותינימית תח, כביש נרי צ'יוויץ', ישראל כואל ריקסליק לך דיוס.
2: רי איסאייס קורקקך וצ'י קוצונוך בוי רי ישראל.
1: הרי תחצ'י ריקך על הבליל רי ירל כואל רי ישראל, הרי חצ'ה רי סניאב רץ ריפולו, שווי יקיה ושיב כקולתך נרי, רומל רץ ששס כמיקרי, רי החאושר עוצו בניק נקו בנו רי וציך בוי רי ולו.
2: איכי קורי חס שוביך רי איסאייס.
1: ואתר רי החאושר סבאות, מנשויית כאן חוניכה צ'קץ' ריאוך, ריאוך וחרינה קורי, חצ'רי סודומה אירי גומורה.
2: חס כוארו נוחל ורי, רימנה יחודי אותך, שמנשקית זכוכת ריסוקיל, שקירה כחון סוקיל, ריסוקיל רצ'רי כהונק. קטי קורי, רי ישראל ששוטרם בך חון פישב רצ' סוקיל, ריארי מנשובנת רי פישב. חס צ'ה, רומל רצ' שמנשקייך תפרי כהונק, שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק, שקיפו צייך קיפ צ'וטק רי אבך, פרי בי, חצ'ה ציבת הליק.
1: ריאים קינקוך פרי סיון חון אבך פרי בי, איכון נמלך אבך צ'יק צ'ק צ'קניק, קטקות, חצ'ינק כוחון נרי צ'רש ריארי, מנק קיש תרי.
2: רומנוס קפיטולו 10 יצ'ל השיק, רי אורי יבל רי וענימה, ארו אורי בל רינוץ' אוהם רוק לדיוס, הרי שרי הרי כקולות החיק. רומן רץ' שריאין, עוצו יאיק ריציח כמן פקיווי, ריחצ'ין תק כך ווש רידיוס. קדקות, מנעוצתך אולוק אשיק רידיוס כקיבנו. רומן רץ' שריאי הרי, מנגדם תרי אוסוק איל רידיוס. הרי כקיצוקוך ריסוק איל כצ'ריאי הרי. שחי קורי, מנשכח תך, שכוחי צ'ושי ריוסוק איל רידיוס. רומל רצ' שרי אוקיס בליל ריפ אישב, הרי די קריסטו, הרצ' צ'קי כחונק כוחי ריק איסוק איל. חנקות, רימויסס שוציבח בווי ריוסוק איל ריפ אישב, צ'קי נקולוק פריפ אישב, צ'חצ'ין ריקובן נא ריפ אישב, כוחי ריוק אסלמל רומל ריפ אישב. קטקות, ריוסוק איל ריקוחונק קוביך ורי.
1: מביך בפרי וענימה, חצ'ינק פקינה ריצ'יקח, ורי קוביך, הרצ' קוקסך ולוך רי קריסטו ורל. און, חצ'ינק כך בירי פרינים סיוון, ורי קוביך, הרצ' קופקבא ולוך רי קריסטו ורל צ'יץ' קישול, רי כמנקיב.
2: חס קוביך ורי.
1: ריציך סיבלך נקח קובי צ'וויץ' ריאת, צ'ורי הצ'י אפרי וענימה, צ'טאבה.
2: הרי ריציך רצ' רי כהונק, שרי אוך כקיה ובישיק. רומל רצ' שוורי אצ'י, קויה ובישיק שרי חיסוס החושל. אוורי הוונימה כוכוחות שרי דיוס, שוואל חיסך ווצ' רי הרי. שס שגישול ריקם נקיב ריאת קד קולותך נרי רומל ריץ שרי כהונק ריק אופרי אנימה קוק אמולוק רי ריסוק איל ארי צייך ריץ רי כהונק צ'ק אוצ'ו ריצי אך קוק אמולוק רי קולותך איל למנק וביך תרי צעיבת עליק
1: חצ'ינטק כהונצ' ריץ ריארי מנק קיש תרי
2: קטק ורי מנק עוד חלכוך צ'קישול רי יחודיו ארי יחריגו קונוחל חונם רי כחושל אקויארי וקינומל צ'קצ' קונוחל רי כסיקין שריץ ריארי רומל ריץ ריחון שרוק וקהובל כוסיקיך רי ובי רי החושל ריארי כגול תכנרי קטקות חסו סיקשיק רי כקבן ריארי ומנערי נבא כוחון שריץ ריארי קטקות חס כקבן שאו כוחיק ומנערי נבא כקטע ריארי החסו תאיק ריארי ומנקות החון וינק קויהו בישק קטקות חסו בישק ריציך כקבנו ומנערי נבא וכתקו מולוק עצה קויהו בישק ריאוציך ריציבת הליק
1: סיבלך חליק ריקקן ריקקיהו בישק ריאוצלך תחציך
2: קטקות מנקו נוכל תח שכינימך ריאוצלך ציך רומל רץ שרי איסאי יסקוביך
1: החאושל חצ'ין שוקוך ריקציך
2: חינקות ריקוחוניק כפה רומל ריוציך ריקה יאוו בישיק ריציך ריוציך ריק יאוו בישיק ריציך כפה רומל ריוציך ריקריסט קטקורי ריאין גימן חונקות אוך צ'יאח למה שקיטת הרי אהרי
1: ריקי צ'אבל שתתחיק פרו נוכל ריווה צ'ולאו ריקי ציך שתתחיק צ'יקטה פריו כסבליל ריווה צ'ולאו
2: קטקות גימן חונקות אוך צ'יאח למה שוצ'אופת הרי ישראל שביטח רומל רי מויסס
1: ריאין, כשין וצ'י שומח נרי, רומל חון שמן עמק תח, ריאין כניאק נסי בלך ויובל רי, צ'ריך חון עמק צ'יק, שמנקות אונו חיבל.
2: ריאי סאייס שוקוחי שוביך.
1: ריאי הרי, שינקירקו כומל רימן שינקיצוקוך תח, ריאין שינקלח יסח ופשקיוואץ רי הרי, שמן שקיטה תצ'וויץ.
2: קטקורי קוביך פווי רי ישראל.
1: רונוכל תקיך שינירי נוקה פשקיאץ חון תינימית, שמן קנימן תח, אצ'ק אקולה לניק.
2: רומנוס קפיטולו 11 קטקורי, ריאין כימן חונקות אוך צ'יאח, רידיוס, לשושותוך ובי ריאותינימית, מנחתך, ריאין, למן אינחון ישראליתתך, שאינחון ריחל רי אברהם, שהוחת רי בנחמין, רידיוס, מן שושותוך תאובק ריאותינימית ששוצה אוכר כנוק. אומן איוותם תאו ריאוצי חריץ איבטליק פווירי אליאס. הרי תחצי גצ'או רוק רידיוס, אקובן חונקתוך ציך פווירי ישראל.
1: החאושל, שיקי כמיסך יעשה להציך, שקיתוקיך תחריך כלבל, רשת בל התוקו, כתק אורי ריאין נוטוקל שנקנך כנוק, אקקח צ'קינקי כמיסך.
2: כתק אורי, חסקו ביך ריוציך רידיוס שרץ רי אליאס?
1: ריאין שאינטס בוקו מי לצ'חב, שמן שכימך תקיפ צ'וואץ רי בעל.
2: קטקורי, שכוחי כמקרי, איכן החינק כנוק, כפו שיבצ'י וסיקים רומל ריוסיפניק. אוורי רומל ריסיפניק, מן רומל תרי קיצ'ק. ותמת רומל ריסיפניק רי, ריסיפניק מן סיפניק תצ'רי. חסקו כמביך נרי, ריחסתך צ'שו צוקוך רי ישראל. מנשוריק תח, קטקורי, ריחצ'ין תח ששקיריקו, ריאה הרי, שסיק אישרי, ריאניק אחצ'יק, שקווירי סשק ריקנימה, חצ'קו ביך ריוציך ריציבת הליק.
1: רידיוס שויאץ' כשחונגוורינה כושלבל, ריאה הרי מנקות הכיווקות הרץ כקייק, מנקות הכשיקין שאותייק צ'יקעתה פאוויח איך כמיקרי.
2: רידביד שוקוחי קוביך.
1: צ'קש תחוך כמשה פחונק אמבל, אפחון קולו, ארץ כאוצקו ירווה ריתוך בלקץ, שכאקו מרוק ריקי ווקוץ, ארץ מנקקה איתך, ארון אוכל תקיך, שכיחוס בה ריקיך.
2: קטקורי, ריאין כימן חונקות אוך צ'יאח, ריאה הרי, לקסטיך שצחיק צ'ורי אבך, מנחת הרי, קטקות, ריצל בינם שובן ריקן, שויה ריקולות אחם צ'קץ, רימנה אחודי אותך, הרי צ'רי אהרי סיבלך כי עד שישו מנק. קטקורי, ויראי יצל בינם שובן ריקן רשיאו ריקין אומל שריץ ריוואצ'ולאו ויראי ריקיתו קריל ריארי רשיאו ריקין אומל שקץ ריבנגי החודיותך נמלך עוץ עוץ עת השקרי שקץ ריארי קטקורי ריאין כמייך שיווץ ריאיש שמן איש החודיותך ריאין אין אפוסול שקץ ריבנגי החודיותך קטקורי ריאין נמקין ווילווי רינו צ'קרי קטקות הריתך צ'קימן גורי הרי סיבלך כנגוייך כמן עצ'שום צ'קץ ריארי צ'חונמנו כקל קוק הרי צ'כוח כאין כל איכוון צ'קץ רומל רצ' שהריתך צ'י את הסטל ריארי ורי חונוציל שובן שרצ' ריוואצ'ו לב חסק כולמתך רי הריתך צ'י כצלחיק ומן הרי איכון כסטחיבל וצ'ח צ'קישור ריקם נקיב ותיוש ריה נאבטק וצ'יניק שוכוחי חינה גורי גונוחי ריה ניקחצ'ק ותיוש לך תקריה רב שוכוחי חינה גורי ריו קאב תקריצ'ה וכאוכו חונו קאב ריצ'ה שקאטום הבנק ריאת שאתו ליבו אתו חויובל צ'ה שתנגי כבוי ריו ליבו הריץ ריאת כוכוחי אגוק ריו קיקל רידאבי אוליבו מנים תרי כאוי להויב שוואצ'רי תקו קפרי צ'י אפונק, אונוין ריאת, הרי כאווח נמכא ווילאוויב, מנעת תח ריקור יורב אהוק, הרי יורב, את רוקם ריאת. ריאת כביך נרי, כאוכו הון תקו קפ, כתום אפונק, הרי צ'ריאין כאונו כל פלפווי ריצ'י. חנקות, איכון תקו קפרי צ'י, איכתום אפונק, רומר ריץ' שמנקותה ככהוניק, ריאת, הרי ריאה כהוניק כבנוויק שריאת עד כאופו ויריצ'ה. מני מרסך בה אוויב, שאני צ'שיביך בה אוויב. רומל רצ' שרידיוס ומנשוטות הכיווץ' ריאה נאבטה כוכב ריצ'ה. צ'ווי למפה, שכוכי מנקוטות הווץ' עטרי. צ'ווי למפה, רירו צילל, הריו צ'וכב רויואל רידיוס. ריאריק או צ'וכב רויואל צ'כיווץ' רי שצקיק. וציל רנימה רי, אהוק ריאת וקטקנח קמפרי וצילל ומן קטקנח תקנוק שכוכי ריאת קטס הפונקרי קטגורי וריאה הרי מן קטקנח תקנוק שמן כקוחונתך כנגנרי פווי ריאו שאל רידיוס סיבלך כאו כווינים שכיונק צ'נה חומול פווי ריאו שאל רומל ריץ' וריאת שטס הפונק שרץ' ריקס עד שאל אוליבו אשתנקיק פווירי חון עוץ אוליבו, צ'יימנה צ'יאלתך? נמלך כנקיק צ'נרי, ריחת הכוכב ריצ'ה, צ'פווי ריקי צ'יאלווי. יצ'לשיק, רומל רצ' שריאין מן כנגוחתך צ'רי איש, מתי ויתם, ויאוותליק תכחסתקרי. רומל רצ' שריאין כנשיביך ויב, צ'יווש ורי איש, נמלך כווילי ויפרי נוחיבל. חונו חוקת צ'קץ' רי ישראל, כאוכון כאולך כנימארי. שכדנה, הרי צ'יקונוכל רי מנגי החודיותך כאוכנה. קטגורי, כונוכל רי רי ישראל ככלתך נרי, חדשת סיבטליק.
1: צ'יפריסיון כפנה וירי, רי אחקירינל, קוקייך נאווירי ומן כוכוניקתך, פריו נקחל, כווירי חכו. ירעו ורי רי צ'פלקה וויץ' ריאין קוק רי ערע. הרי תחצ'יק אינקייך נאווירי כמאק.
2: ריאה הרי, רומל ריאו צלח ציח שיוואץ' ריאיש אי כולל. קטגורי, ריאה הרי, אלו קוקם רומל רצ' ששיקשיק רומל קצ' ריאה כיתת. רומל רצ' הרי תקצ'י, רידיוס, כויה ריאו סיפניק, אי סיקניק ריאה הרי מנקוק אשת ריאו ציח. קטגורי, חצ'ה ריאי שוחר, מנקיש נימנט שוואץ' רידיוס, אירי כמקרי, ריאיש שייתך ריסאץ' בלמק שיוואץ'. רומל רצ' שרי אהרי מנשני מנתח. קטגורי, רי אהרי כמקרי מנכני מנתח. רומל רצ' שרי איש שסצ'תחיק ריימק. הרי שרי אהרי שכוחי כמקרי כסצ'תחיק ריקימק. רידיוס שובנו שכונוכל ריגוינק מנכני מנתח. הרי שרי אהרי כויירי סצ' בלמק שקש כונוכל. נמלך תכסיוון רצ' רי וקינומל. ריו נוחיבל ארי רטמבל רידיוס. מנקויתך כתשיק ריו פישב. eman kuchobtaht ube alri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretama hunk ih uchomanikri Dios, hachin riachpish banel chrech riare, on hachinok kou ya omna pech rech riare, rech kuyari are, ritoch bad rech chech.
2: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, epitina kulok chech riare. شيش رياري رقيهيل شبقيه شبساق آمين رومانوس كابيتولو 12 رئين سيبلاح كنتا چيوش رئيش أچال أشيك پاريو لوق اقبال اوك اوش ري ديوس چيابا يويب رئيش إشخاچاخون تيوش لخ كشلنوا اوت شوش ري ديوس روك رئيك أسلمال أريوا رئيق أستيخ قيهيلانيك رقوشيك كيبان رئيش Atekut, mi bano hacha kupan wewe chuleu kamikre. Aret ba rikak ichomanik kishuk esho. E kishuk bano cheri ish utski wilri ura yebal ri dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nim lak tsaat ubantahek. Pari ubi ri sipanik ri shiatak chiwech ri in kim ye chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. Shuire ri rakhawshik arenim chiwilawi iwip iwunohel geri khachari ikohonik shuyari dios chiwech shane rumal khacha ubanik ri qabaqil qohu huntq utsaqatil eronohel utsaqatil qori uchak shuqheri ukh ukhshakhun chibaqilal pari kristo jesus ekonohel chi utsaqatil ri baqilal ukhitsaqatil chki khuhunal ri enik akhchik ri ukh Ojalajoj tak sipanik kuk, jerija chari sipanik yatajinak chkech, eweri uj arek ori sipanik rech uk asheshik utzihri dios, chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek, weri uj arek ori sipanik rech ri patanejik, chukpatanihok ba, weri uj arek ori sipanik rech ri tihonik, chuktihonok, weri uj arek ori sipanik rech ri utz kukchawik, Chuchawak, Rihun cheke yawek, mucho machto hibaluk ashel, Riare cheke taknik, utsbach taknok, Rihun cheke tobisan wach rimeba, chubanaba ruk sibalaki kotemal, Riish, magohikebulok ebalik ush, Chipakchi ritzel, Chishima iwip ruk chukap pari utzil, Chilokok ech chibil tak iwip, Chishima iwip pari achalashik ib, Ewunohel, Chihuhuna lare utsrilik chibna china ri enik achi wachri ish. Rukhun utslach achishinik, pari uchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab pari kash. Ruk rich awem ruk ridios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibnari rakhaushik chikech ri etioshlak takwinak, chibna utslach kikulashik ri enik achik. Cheite uchir rikishko katah, cheite uchir mi bihitzel pakiwiri are, chishkikot bakuk rike kikotek, chishok bakuk rike okik, chishnok ba chrechri utsil nimlahi unohel, mishkanak kampari nimal, chinitsarisahi whip, nim mi wili whip painok bal, mi ban ritzel chechri hun cheshuban ritzel chiwech, chukohiba pariwanima, rihastak chu uts. Chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishkowenik. Miban ikatok tzich, ishlok alach tak huachalal. Chiwoyek chekperi oyowal, rumal rech chetz ibatalik.
1: Inrikin banow nari atbal tzich, reinkin tochow nari tochbalil, kchawri achawshel.
2: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakich uchi, Chayabari rukya, aretakchi kaban at weri, kakohri riqaq buwiri yukholum.
2: Chabanaba che riitzel mankatuchak takhri at, katekut, chachikaba riitzel rukri utzil. Romanos capítulo 13 Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keqlel. Romalre che mankotahun kowinem che man petinak tachiruk, Ridios. Y haré ridios, shio kowik. Rihun, chikchokhin ruk rikowinem shukukhe kchokhin ruk ri Dios katekori rihachin takman kenimant chkech ri eare kori ri qatokhtsih pakiwi rumal rech chimankot chipdikil ri chkiwach ri qataltsih are takchik ban ri utsil shane are takchik ban ri tsel riat lakawakh man kashibikhtawib chuwach rikowinem chapana bari utsil eriat kaya tagnari chawech uslakh taqtih kumal kechri eare rumal rech che rumal riare ri dios kuk amriya be katekut chashi bih ba awib weriat kaban ritsel rumal rech che riare man shaqtelok kori chich rech choq buqab shakhe kuri ri dios kuban ri qatbal tih iko kakhisa khwech ri khun chikbno ritsel katekut rakhawshik che khun winak kini manek man shuwita rumal ri shiprikil chuwach ri qatbal tih shane shuquqe rumal ri uchomanik parranima lamang rumal tku waweri cheri ish ki tohri al kabal rumal rech che eko yakhpat ninel ke chri tinimit che ke chakun rumal ri dios pawe chakri chiyaba chkech chki khunal ri are ri taqlik kiya chkech ri akhmolol al kabal kiya chrech ri tohonik kiyach rech riqat baltsih rini manek kiyach rech rinim ubanik ri uqihil kiyach rech rinim qihil mikohi ba ikas kukri winak shuwich bina ikas rukri loqoq evalik ushkuk rumal rech cheri khun chekuloqoq ehri khunchik shuk asle mahri ribisha rumal rech ri taqanik chekubih
1: matmakun ruk ishoqachi matkamisanik Matela kanik, mawak riyo hastak hunwinak chik.
2: Eronohel rienik akchik takanik, shakun kubon pawetzihri.
1: Chalokok ek rikunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
2: Rilokok ebalk ushman kubon tari itzel chech rikunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebalk ush. Riishiwetam hastak rikik uk aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uk uk astakik. Kamikri rikolotahim naqahkowi chinachuach rikhunqih aritaqchi shqik amrikohonik kikis riaqab betinaqchi uloqriqih chiyabakanaqri uchakri qumal echqakohoba khunatsiq rech saqil hachayshkopaqih chkohirik aslemal pariutsil misipohisahi pampataqri waim mishqabarik mishmakunruk ishoqachi Mishokhnik, ong mishach ishomanik, chishach yaqinok rukri ahawshel Jesus Cristo, e mishbison rukri ibaqil, chrechubanik takri urayinik.
0: Romanos capítulo 14 Rihungwinak chetuka arpari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulela takri uchomanik, hunkuchomak chekkowunik kutih ronohel ki uwachri katihowik, Katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihunche kuwaik, maritzela huwach hunche mankuatah. Rihunche ri mankuatah, mubanba, kat uktsih puwiri hunche kuwaik. Ridios, utsukulashik upanom riare. At, hachin riat arech kaban kat uktsih puwi hunak paterninel rech hunchek. Wekitak ik, unkitakik, shui rirahaw ko rech shrech. Katekuri, Katakiri, rumal rech, sheria hausel kowinri kuyari uchukab. Wik ohun winak, nim kelwi hunuk ih chuach, chuach takrinik achchik ih, hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ih. Chayabakan konohel ri winak pariki chomanik. Riare chinim kril wachrik ih, werich wachri hausel kubanwi. Riare che kiwaik, werich wachri hausel kubanwi. Rumal rech, che kamaltioshin chrech ri Dios. Katekuri, rihun, che manku atah, werich wach ri ahawshel kubanwi, e kamaltioshin chrech ri Dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi, weri uch kori kak aslemal, kuch asleman chrech ri Cristo. E weri uch kuch kamek, kuch kam pari ahawshel. Shahekuri, kuch kasek on kuch kamek, ri uch uch kopar yahawshel. Rumal rech sheri Kristo shkamek,
2: ishkasta khuwach arech riare kushe kakhaw shelch kech yekam naqib ich kech riek aslik katekut at khachin riat arech kaban qatok tsikh buwir ya wachlal at khachin riat chikatsila khuwach ria wachlal riuh ono khel kukh ben arech huwach riu qatbal tsikh ri dios rumal rech.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

Are uach balri Dios, che manco cointa, que quilu uach. Riare shalash nabe, chuach ronoher di uachuleu. Romarech, che pariare, shban ronoher rihastaku uach. Paricar, e pari uachuleu. Rihastaku uachche, quilo, e rihastaku uachche manquilta. Rinimalachtak tuibal, rinimalachtak ahawibal. Rinimalachtak cowinem ronohel shbantahik rumal riare. Echirech vi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak o pariare. Katekuri, riare, chukuhe, are u holom riu bakilal, chiare ricomontiosh. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol rie kamnakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ridios, chubono pariare. Cheronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, Romal diare, Ronohel winak shuban suk chuach diare. Chori wachulewe shukohe chori kah, aretachi shukomarisah, Ronohel rumal, ryukikel, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, eshkulel, Romal riitzel tak ichomanik, eritzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, Aretak chi shuya parikamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtiosh rachtakwinak. Mankot sho olinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rachaushik cheri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas ko ichukap parisakalachzir. E mankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichobu wach rumalti utzlachzir, cheshi tatabeh ish, cheshiyao bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Erin che in Pablo, sinushik inachchak chrech. Kamikri, si balach kinkikotik rumalta krik ash, chekinch ihech in rumalut obisasheki wach ri ish. Erin kinzakatisahu kohik, parinu bakil, rihetak esh chekrahna, patakri uk ashkoli ri Cristo, rech rito obisbal uach riu bakilare. Chiareri komontios. Echrech we komontios ri, ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal riin, kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzih ri dios. Priawatali kuwach, chubek ich chubesak ulok, ipag ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwich re tios lagtak uwinak. Ri dios, ashrach, chiketama shuwach riuk ich, riuk inumal, weawatali kri, patakri kitinimit ri eare. Che mankotari kakohonik kuk. Che are di Cristo chishol reish, riare, che are reyebal rik ehil. We Cristo ri, kaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kak utu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chi padiut op waweri, riin kinkosik chi ruk ri uchuk abri Cristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, rienkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashek ki wachri winak e achlaodisea. Shokuhe, kumalrianik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arechkas kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech que opon pari awatalik cherech ri Dios. Si pariare, awatalik wi ronohel wach nohbal, e ronohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahil itzel taktzig. Kasih nagut, cheriin, manginkot aywuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ink oywuk ruk ri ushlabal. Sibalah kinkikotik rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzutok le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpan chiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachchakib chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hu nohibal che shasrech wi winak.
شاسروک ریخستق وچ رچوی وچو لیو ایمان خیط تاری خچاریو چامانه کری کریستو رومال ریچ چه چی پریو باقیل ریاره کنخینا خوی کنق رونوخیر ری اوچلخ چاقات رچ ری دیوز کاته کوری ری ایش پریاره کری خوی رونوخیر چاقات اوچیل ریاره چیاره خلوماخ چه رونوخیل احاوی بل اچه رونوخیل کووینیم ری ایش شکوخی پریاره شپوسوی ری کوویل چه منگو قبط خونگوینق شپوسوی شانه رومال چه ری ایش شیساشکن ری ای باقیل چه رچ وی اوا چولیو ری ری خونو بوسی کووی باقیلال رچ ری کریستو ری ایش ششموق روک ریاره پری قسنا ایروک ریاره ری ایش شکستخی وچ رومال چه ری ایش شکوخو چه یاره ریو چو قبر ری دیوز شوالی ساخ ریاره چکیشول ری اکم نقیب ری ایش چه شکمینق رومال تق ری ایماک ای رومال ری باقیل چه منگ بوسیم تاوی ریاره شویا خون چی کاک ایک اسلمال چی روک ریاره کتی گوری شوساچ رونوخیر ری قماک شوساچ واش ری اوکووینیم ری پیشاب ری گوخ خوی کاری قگ اس ری کوبانی چل چقیچ وری شوساچ واش چوری ری ببال شچاگان پاکیوی ری ایرا خوی بال ای پاکیوی ری اکووینیم ای شو قلقی ساخ کی واش چو واش ری واشو لیو اری تقچی شو کمو بکری اخچاگانی لالاخو بیت بال رومال کو واوری مگوخی با خونگوینق چی کاش تقچیخ کچی خوخ بیوی رومال تقی وا اون رومال تقی وکیا اون رومال تق نیمت ایخ اون رومال تق کاک ایک اون رومال تق ایخ سابال رونو خیل واوری شقاری اموخ وا ری خستق وچ چی کپینا کتی کود ری کوخ ری قیدغ ناویری اریو باقیل ری کریستو ری ما خونگوینق با چی کریساخ وری چی ویچ اری تقچی چی کخواشک کراوی سشک خون خاسو واج اون اری تقچی که اخیلاشک ری ایان خلیب رومان ریچ چی کیا رنوخیر رای بل چواج ری قستق چی شیل تقیک و وری شقنی ملوا پاری چومانی کریچ باقیلال کتی کوری منگرد که خط ایش شک ری خلو ماخ خوی خیوی رنوخیر ری باقیلال کوری قوی ری ووا ایری او تیق بالیل رومال تق ری یوت بل ایری تق بات اریچ کی کئی روک ری دیوز ری ایش وی ششکم چواج تق ری خستق ریچ ری وچو لیو روک ری کریستو خاص کوچه چه ری ایش کشنی من نا چواج تق ری بیشاب خاچا ایش کونا پاری ایک اسلمال پاری وچو لیو ری ما کمو بی وری ما تیخ وری ما چب وری رونو خیل وا وری کسا چواج وا اری تق چی کق کخو چه کی پیشاب چه کی نوخی بل وینق ری اوخ کقیل وی تق پیشاب ری چه نیملاخ تق نوخی بل رومال ریچ چه کوکو دین ساخ چه کوری ری دیوز شریچ ری موچو چی کئیب چه کوبنک اش چه ری باقیلال کتے کود من کودو بانتخیک چواج ری اونی مال باقیلال کولوسینسیس کپیتولو 3 شخی کوری وری ایش ششکستق روک ری کریستو چی چکوخ باری خستق چی ریچ چی کاخ خویخه اکووی ری کریستو چی تویولیک باری ری چاقب ری دیوز اره چیش چومان چی ریچ ری خستق چی ریچ چی کاخ میش چومان چی ریچ ری خستق چی ریچ ری اوا چولیو رومال ریچ چی ری ایش ششکم روک ری کریستو ایو کمیک ری ری ایک اسلمالا واتالیک روک ری کریستو باری دیوز اره تق چی ری کریستو کو قلخی سخ نریب چی اره اره ایک اسلمال شکوخه ری ایش نیما لخ ایق ایخیل ری که قلخی نیک روک ری اره شخی کوری چی قیلا با ری خیتق و تاقتیل ری باقیل شرچ ری خستا قواج رچوه وچو لیو ری ری ما کونیک روک ایشو قچی ری من چاخ چاخ تخ ری چیل تخ رایی بل ری لوگو قبل کو شرچ ری پوک خونق ایخلانیک شرچ ری من دیوست تخ رونو خیل گواوی ری کوک امو لق ری رو یوال ری دیوز پاکیوی ری ای اره چی ری من که نیمان تخ شکوخه شیبن ایش وری اره تق چی ایش کو کوک ای اره کامیک ری چی که قابا او بک رونو خیل وری ری او یوال ری کانال ری چیل تق چو مبال ری کش تق چیخ ری چیل تق چیخ را غوشک چی وری من کت پاری ایچ اوی بل ری ایش میبان تق چیخ چی بیل تقی ویب ریش چیابا کن ریوخیر وینق روک تق ری اوچاک
چی وقت عقیق باری کاق وینق ریاری چی بتق بیق آلک بگ چی کدی کپن نباری قص تقطالخ نخی بال اکوش کاق خخس ری او چپال ری شبانو ریاری پاوری منکت اخیریگو منکت اخودیو منکت پوسینی کوی او کویل من پوسینی کتا او کویل منکت اکشلان وینق منکت اخیسیتا منکت اخپاتانیل اونگا هاو شانه رونوخیل اره دی کریستو اریاره کوپا رونوخیل ری ایش شش سک ایش رومال ری دیوز اره چ ایش تیوش لختاک وینق ایشو لوگ ریاره چی که هوبا ایوک خونو چو مبال ری چو زیل نیم چی ویلاوی ری خونچک چی ونو با ایویب چی کل با ری خماریل ری گوچونی گیوک چی کویو با ایویب ویکو تق ری گیچا چی شول ری هاوشل شوسچ ری ایماک ایش شکوخه ری ایش خیوه چی بناو با کمیک ری کته کوری ری سی بلخ نیم چوبچ رونو خیلگوی ری اره ری چه ری ایش کوری لقو قبالی کوش رکوی ری کو رونو خیلو چیل رک رونو خیلگوی ری چکوخی باری او خماریل ری کریستو پاری گوانیما رومال ریچ چه ری ایش ایش سی کتالیک اره چه شخون بقیلال کی وکو کته کوری پاری کسل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چکنه کن باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل اری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیوشی بل رچ ری دیوز رک رو نوخیلی وانیما اک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رو نوخیل خاصو وچ چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری او بیر یا خوشیل خیسوس ای رو مال ریاره چیش ملتیوشین با چرچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چرچ ری ایو چخیل غری خچا قس اوز پاری اخو شیل ایش اچا خیلال چی لوگو قیخ باری ایو ایشو قیل ای میمن کش چرچ ایش یل کلا شلاب چیش نیمن با پارو نخیل چکیچ ری اینان ایتات و وری اوز پاری اخو شیل ایش ایش نان تات میمن کش چکیچ ری ایو الکوال اره چ ری ای اره من کوبند کب کی گوش ایش ایش اخپتانی نیل چیش نیمن پر رنوخیل چکیچ ری ایگو خب چه ایرچ و اوو چولیو ری من شویت رومال کش کیل ری وینق شانه رو کخون اوز لخانی ما باری شیب ری کیل چوچ ری اخو شیل شقا با چی جیگه ری چک کی بنا چی بنا با رو که رنوخیل ایگو نیما خی خاص خون چک چوچ ری اخو شیل ایمان رومال تخ کش کیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسی وی تام چه ری اخو شیل کویاناری چیوچ ری اوتوغ بالیل اره تق چی کویاناری چیوچ ری اچ بل ری احاو چی کی پتنیخ ایش اره ری کریستو ری خون چی کبن ری من سوک ایلتخ که یتخ ناری چریچ ری اوتوغ بالیل چی شاس ما سوک ایلتاری ری احاو شیل من اره تکریل ناری ری وچ بل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چی ابچ کچ ری ایوخ شکیب ری قس اوز ری قسو سوکیل کته کوری قسی وی تام چه ری ایش شکوخه کخون ایوه خاو چی کخ قس ششکنخ پاری چاویم روک ری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیوشونیک چش چاو روک ری دیوز پا نیمالخ پاقوی ری اوخ اره چی ره کخاق اوز تق دینیمی چقواش چش ری سقلخ چیخ ایشکوخه اره چی کخ کووین چش او بیشیک ری اواتالی کرچ ری کریستو چه رومال اره ری این اینکو بچه ارچ کین گونیک کین یاو بیشیک قس خری خی خاص ری رقوشیک قس چکو خیبا اینو خیبال کوک ری خچین تق من ایک اتا کوک چی ویتا مخرس شک ری وچیل چچ ری خستق چه ریچ وی اوچانیم ری قس چکو خیبا اوچ تق تیخ پاری ایچی خونیم نیک اخ تق تیخ چه ریچ تق نو خیبال چی بیخ با اوچ لخ تق تیخ چچ اوچ لخیک اووچ ری تیخ اره تق چی کش چاو کوک ای اره کته کوری پاری نووی ری این رونوخه ری کبیغ نا ری تیگی کو چی ویچ ری اره چه خون لقلخ اچالاشیک خون سوک الخ اخچاک ای خون اچالاشیک وشیل پاری چاک روک ری اخوشیل ری این کنتا کبی ری اره ای وک اره چکویا خون قطسی خول چی ویچ ای کوکو با ای کوش روک ری اره کنتا کبی کری اونیسیمو ری اره چه سوک ای لقلخ اچالاشیک ای چه اغی دینیمید ای اره واریه ای اره که بینا چی ویچ رونو خیل ری غستق ویچ
chikak ag ulmahural. Ri aristarko, ri are, chik owuk pache, kutakubi hunrutsili wach. Shokuhe, ri Marcos, ri are, cherachalal ri Bernabe, epuwi ri are, shkamtak iwumal kep oship taktik. Wekopon ri are pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba ri are. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe ri are, kutakubi hunrutsili wach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuhe ri eare, are she kubisan nuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hunrutsili wach. Ri are ri rachak ri Cristo Jesus. Ri are, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Are chri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e usuk il, e paronohel urayi balri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nim lachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak, rech la Odisea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, che rech la Odisea. Shokuhe rininfas, erikomontios, che kikimulikip pari rachoch. Aretak chi ish sikitah wewuhri pari itinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ish huach pari komontios, rech la Odisea. E shokuhe ri ish, chisik ish pari wuh, che ketakulok chiwech, chi pari la Odisea ulok. Chibih bachech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at, shakomo, chi pari ahaushel. Yakas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk ri nukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, ri getak chich, kohom chuech pari che. Risibanik chikohi ba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri eak Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwi ri Dios piwi, kishkanatisak paronohel ri kachawem ruk ri Dios, kakanatisak chuwach ri kadios, ekatatshel, ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinakshuk ri kahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, manchopan taiguk, shakruk takhritzik, shane shokuhe shopaniguk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ri tioshlak ushlabashel. Kategori ri ishi wetam hasupanik shkaban ri kachak chishol ish. Pa iwechwi ri ish shibano ish kheri. Uchachari uch, echachari hawshel. Aritak chiba ki ilaghtak kesh shikulach ri tzik. Shikulach ruk ukikotemal ri tioshlach ushlabashel. Tekori kamikri ishkun kamabal noh chikiwech konohel ri ekohonelab. Eko pari Macedonia erech ri akaya. Riutzih ria haushel, sibalak nakshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Akaya. Shane paronohel kolbal, shkuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marra haushik takche kuchau puwi riare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik khasri kogibal ri uch, shkaban pari itinamit, e khasri uk eshik iwip chuwachri Dios. Are takchi, Shiyakan ri hostak dioses, arechare kipatnik rik aslik erik asik dios. Shokuhe ri reyeshik kibano ri ukohol chikpena ri parikah. Riare, cheshik aspashu wach, chichikishol ri akam nakib. Ri Jesus, che kuhuto tahisak chuwach ri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik.
ריאישי ותם, צ'ר יקאו קיבל פרי תינימית, כאוי ריאו פתן. ריאישי ותם, צ'ר יאוך, כאורי סיבה לחקש, שחק אושקוליך, שחוכה, כאוסי בלחי צל תקציך, שחק אושקוליך פרי פיליבוס. כתקות, ריקדיוס, שויה ריקדשוקב. הריץ' ריאוך פתק ריקש, כקיהו בשיק ריאוס לחציך צ'יוויץ'. ריקציך, כקיהו בשיק צ'יוויץ', מנג פטינקת רוק ריחוס חסטק, מנג פטינקת רוק ריצל חסטק, אמן כקחת כשק סובו. שק שווי רידיוס, שיהו צ'קץ' ריאוס לחציך. הריתק צ'י, שוכרי לו, צ'י ריאוך, וכאוץ פריקש. שכי קורי, כקביך ריאוס לחציך, אמן הרית כקח, צ'י ריווינק, וצ' כוכי לו. שני הרי כקח, צ'י וצ' כוכרי לרידיוס. ריארי, צ'י קריר ריאנימה פריקש. מנקות חון חוס ציך שקביך. ריאישי ותם. מנגרת שקצ'ומח ריפוק. רידיוס, כתבל ציך שרש ודי. מנג שקצקוכת כקחיל, צ'יקי וצ' ריווינק. צ'יקי וצ' ריסיוון איטינמית, ונקקיך פחון צ'יק קולבל. פונטנה, וכתקון אליו רצ'רי קריסטו. ריאוך כוך כוויני כוויתה שקקוך, ריקלל פיווי. כתקות, ריאוך, וכאוץ תקווינק, שקבן צ'ישול, שקבנו חכס חונן, צ'יקויה ריווה, צ'קצ'רי ערל, אקובן ריחאו שיק צ'קצ'. שחרי נקות, סיבלך לוקוק אבל קקוש צ'יוויץ', שכח שקיע צ'יוויץ' פחון עמם, ריאוץ לחציך, רצ'רי דיוס, אריקק אסלמל. רומל רצ' שנים ריאיך צ'קוואץ'. אצ'לה שיק, ריאיש כנתך צ'יוויץ' ריקצ'ק, אריקק אוסיק, צ'יצ'קב אצ'י פקאיך. שוך צ'קוניק אריץ' בנקות חון, כויה חון חסו וואץ' צ'קצ'. הרי תקצ'י ריאוך, שקביך ריאוץ לחציך צ'יוויץ'. ריאיש, איש כתבל ציך פווי ורי. שכוכה רידיוס, צ'ריאוך שכבן רידיוס לחתק חסטק. ריאוס לחתק חסטק, אמן תקל תיחקיל צ'קצ' ריאוך. חכסו בניק חון תתשל, קוק ריאר אל כואל. ריאיש יוותם צ'יוו איש, איוו נוכל, ריאוך. שקיה חון ציך רצ' איצ'וקאב, שקיה חון ציך רצ' קלבל איקוש. שקצונוך צ'יוויץ', ארץ ריאיש כקוכי, הוא מוצ לחיק אסלמל צ'וויץ' רידיוס. שאישו סיקים, ארץ כשפה פרי רחאוויבל, ארי וכחיל. רומל כאווה ורי, ריאוך נים כקילווי רידיוס, פרנוכל כאכבל. רומל רצ' שארי תקצ'י, שקאמריו ציך רידיוס, ששקיהו בשיק צ'יוויץ'. מן שקאמת חכס כציך ריווינק, שני שקאמו חכס ריסק לך ובעל, שיראו ציך רידיוס. קטגורי, וציכרי, כצ'קוני גוק ריאיש, ריאיש כוחון אליו. רומל רצ' שריאיש, אישה צ'לשיק, שבנו חרי חכס תקרי את יוש שווינק, רצ' רידיוס פרי קריסטו חסוס, פרי חודיה. ריאיש, כוק אש שריקו, רומל קצ'רי איווינק, חרי חס רישיקירק ריאה הרי, כומל ריאה החודיו. אה הרי ווא, ווינק רי, רישיקי גמיסך ריחאו של חסוס, הרי איך אשלו ציך רידיוס. אה הרי ווא, רישיקי בנק אש צ'קצ' ריאוך. רידיוס, מנג אוץ תח כרילו. ריאה הרי, איקי כולל רונוכל ווינק. הרי תק כוכי קטח ריאוך, שהוא יאיקו בשיק ריציך, צ'קצ' רי ווינק, שמנחונם תק כוכוני קוק. הרי צ'קורי כיקולו תחם. שחי קורי, רומל ורי, פרנוכל כחבל, תחין כי גיצה קטיסך רינימה לך כמעק. קטגורי, רירו יוואל, שכח פקיווי, ריאה הרי, הרי שקוק איס ציך פקיווי. קטגורי, אג'לה שיק, הרי תקצ'י וחצ'ום ריב, חוואצ'יווק, קטגוטמן וחצ'ום תריב, ריקנימה. רוק רונוכל קנימה, סיבלך שכח שקיל צ'י חומולי וואץ'. רומל קווה, שכח שוכבי יווק, שכוחי, שאינוי עם פאבלו. כיתק מול, שינקוך נוג'וקב, שקיבק. קטגורי, שוכו קטח ריסטנס. חנקות, חצ'קי קורי, ריקי יבל. ריקקיקות אמל. ריו כותבל קנימל, צ'וויץ' ריקהו של חסוס. הרי תקצ'יק פרי הרי, ותמת איש קורי איש? חנקות, איש רי איש קקיחיל, איש רי איש קקיקות אמל. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Categorí,
رمال شي من كققيت اتشيك شيك قيه شي خمول وري كقاخ شقك اموقب شقتو كيلكو كانخ كان بارياتينس اك قتقو بي لتيموتيو يوك شقا شلال اوخ اتو بانيل روك ري ديوس باري اتسلا خوتسيخ ري كريستو اريج دياري كويا وجوقب ايو كويل ري كوهونيك اريج من قد خونشي ويش شكو بان كيبو كوش بتاق ريك اش ريش قاسي ويتام چه اري وا ريق اجبال اري تقشي ري اوخ وك اوچك چي شول ري اوخ شقيا و بشيك چي ويش شك قرق ناسي بالاق تقك اش كتي كوري شبينا كود كاميكري ريخا چاي ويتام چك شك اوخري رومان چه ري ان من كين قيدا چك كين ويهخ چي خمول وري كين تقو بي ري اري اريش كيري لار ري اي كوهونيك كين ويهخ چه ري كوهولي كوش مات باي شو تساقوم باري يتزيل شخي كوري ريقا چاك ويني من اوت تا چك وبانوم كتي كوري ويوچانيم ري ري تيموتيو كتي ري كوليك چي باري تنمي دولوك كتي كوري كويا اوت لختق اوت يخول چقيج بويري اي كوهونيك اي بويري اولوك قبال اي كوش كوبيخ شري ايش اي كولوم هون اوت لخ چومانيك باقويري اوخ شقوخي شري ايش كي واخ كي ويل قواج خي خاسري اوخ چي قاخ قيلي واج اچالا شك روغري اي كوهونيك ري اوخ كوخي خون قجوقاب بارونوخيل قاشبريكيل اي بارونوخيل كيش كقاريقو كاميكري ريوخ كوخون كاكلاخ قاك أسلمال رومان ريج شري إيش سيبلاخ أوتس إيش كانخيناق باري أهاوشيل لقاس كوخ كوين وا شي أوتس لاخو مالجوشينيك كقبنش ريج ريديوس بيوي ريش رومان ريج رونوخيل ريكي كوتمال كيا إيش شقيج جواج ريقا ديوس شي جاقب شي باقيخ كقطاش ريج أريج ري أوخ كقيل شنا إيواج إيش أخي كوري كقيانا كقاتسا قطيساخنا ريكراخنا باري كوخونيك شياريت باري ديوس قطاتشيل قاوشيل خيسوس ككمو بي ري قبي شي إيوك إيش كتكوري ري إيش ري خاوشيل كوك إي ريساخ تبا إيكي شوخو ناماخ تبا باري لقو قبالي كوش شي رو بلوم تقيويب إري لقو قبالي كوش كوك كونوخيل خي خاسري لقو قبال قكوش ري اوخ چي ويش ايش اريج كوكوخي اوجو قاب ري ايواني ما باري تيوش لخ كاسلمان چي ويش ري ديوس ري قطت شيل باري وبيت بالو لق ري احاو شيل خيسوس كوك كونوخيل ري ايو تيوش لخ تقوينق پريميرا دي تسالونيسنسس كابيتولو 4 كاتي كوري اچالا شيك ري اوخ كقطا چي ويش اكا قطكوخ قاچوقاب باري خاوشيل خيسوس ريش شكولاخ ري قطسيخ بويري كاسلمال شكاقاخ چواش ري ديوس كتكوري كاميكري شك اسلمانوك خيخاس وري شيني مرتبا وواش وري باري كاسلمال ريش اسري تامشيكي بنومري وبيشابري خاوشيل خيسوس ششقاقاشيخ چيويش كتكوري اري واري ورا يبال ري ديوس ريو تيوش ري ساشيكي ويب ميبان ري تسيل تقهاستق راخاوشيك چي ونوخيل إيش كي ويتاماخ وكاميكو بيري باقيل باري تيوش اي اوصلاخ كاسلمال اي مشتاق باري تيل كاسلمال خي خاص كي كيبن رياني كاخشيك چي كوشي خون كي كوهونيك چي ماكتام تو واش ري ديوس چي شول ري إيش مات باكو خون كي قاش بوي ري راچلال اونچه كو سوبو ري راچلال رياخاوشيل كويانا او كو قابال واوري خي خاص شياتا خو بيشيك چي ويش ايشو بوخيش قاق كوخوخيخ قاچو اب چه چوب اني قوري رومان ريش چري ديوس من شوخو سيك ايخ تا باري يتسيل كاسلمان شاري شوخو سيك ايخ باري تيوش لخ كاسلمان شاخي قوري ويك اوخون كريت سلاخ كوك ياقو بي وري من كريت سلاخ تخ من كوك ياقتو بي خون وينق شاني اري كريت سلاخ اري كوك ياقو بي ري ديوس چه كوبان سيبانيك چي ويش باري تيوش لخ شروش لاباشيل من راحو شيك تخ چري اوخ كوخت إبن تشيويش بويري لوقوك إبال كوش تشيكي شول ري إيا تشالاشيك رومال ريج تشيري إيش شيوي تماغ وري تشيقاس شوك ري ديوس كاتي كوري سيبالاخ أوتسو بانيك كي بان وري كوك كونوخيل ري إيا تشالاشيك إياخ ماسيدونيا كاتي كوت كاتا تشيويش أشالاشيك تشيقاس شي بنابا قاس شيش نابي أخوك باري وطيل تشيكوخ إيق إخيل باري خاماري لالاخ كاسلمان روك اكيشوك ايل چاچو بانيك رونوخيلي چاك چيش چاكون با روك ري اقاب خيخاس اوخ تقانيناك چي ويج
Rukuwa weri ri ish kukhihun utslahik aslemal ri chikiwich ri winak che man ekot iwuk katekuri man kotkhun winak ri rakhawshik chiwech achalashik ri ukh man kakhtakh che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib maqashawi wanimakhe khasri enik ahtak winakchik che man kotake yebal rumal chewe kakohoche ri jesus shkamek katekuri shkastakhuwech shukukhe Riaguinakche que guarpari rutsilri Jesús, ri Dios, que ukamu binari rukriare. Rajaushik kapihweri, chiwech puwiri utsigri a jaushel. Ri uch winak che kukkasik, ri uch konare takchi kpetikri a jaushel, mankuk nabiyaktari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal che kuyanari uch abalri arkangel, erukri kutbal che kuyanari utomri Dios, Ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumalri Cristo, areke kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinakche uch asarikna, ri uch konakanak, kamuli kib rikuk, ekuk kambiri puwitaksuts, arech kakak ulahri a haushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olem rukri a haushel chubek ech chubesak. Chiaba ichuk apchi rubilom takiwip ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rikik, mangrakawshik takkintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikhri akawshel, kiperi rekhaskun elakom chikpechakab. Aritak chi, riwinak kikibihna. Ni malahutil, emang otko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tsel. Hechas takriq oshom, kurikri ishok, chikrilna uwach rizal. Katekuri, manke kowintari, kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik, mang ishkot pari gekum. Arech sheri hunk ihri, kishurika, hechas kupan hun elakum. Rumal rech shei wunohel riish, Ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rikik. Riuk, mangukhrech tarichakab, e mangukhrech tarikikumal. Shahekuri, rumalweri, mukhwarba, khikas kikiban rienik akhtakwinakchik, shanejok asalok, e chakachakikib, chubach rikastak. Rikewarik, chakabrikewarik, erikegabarik, chakabrikegabarik. Katekut, riuk, chiukhrech ripakik, Chakakila bakib chrech rikastak. Chakakohoba riukowil rikohonik, e riukowil rilokok ebal kush, e chakakohoba riukowil ri eyebal chrech rikolotakim. Ri Dios manghuyo om tachuach ri oyowal, chane uhuya om arech kakarik rikolotakim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakto ob, chkech ri uch, arech punetane uch asalik. Un uhwarinak, ri uchchi uchkasalikri shukriare. Rumal kuweri, rakawshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoh chiwach, jehas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chiwach ri hawshel. Eche ri ek ilik, Chrechri man utztag. Chei wilig, ruksib alak logok ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemah utzil chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kipanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilig che man kotkun kutsalig, Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena bekas chishok il, rechri utzilchi rubilom takiwip, ech rechri utzilch kech konohel. Kasamak el chishkikotok. Kas chichauruk ri Dios paranohel kahbal. Paranohel kolibal chishmaltioshin chrechri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech, pari Cristo Jesús. Michubba ri Dioshlach ushlabeshel. Mi wetzelah huwach ri jetak usipanik ri kashem utzik ri Dios. Shane arechinik oh ronohel jasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz.
שיקולו איוויב, שיקילה איוויב צ'רש רונוחדי צל, קס צ'ישות יושרי סחבא, ריהודיוס, רינימה לחוציל. קטגורי, רונוחל רי אישקסקוי, רי אוש לבל, רי אוקושי וענימה, ארי בקיל, כי כל תשובה שרי צל, צ'יק אפרי ופטיבל רכאו של חסוס קריסטו. ריארי, רי כשסיקיניק, מנקוק אשת רי אוציך, אהרי הרי כבנאו נאוורי. אצ'רשיק, שוכחת ששצ'אווק, צ'יטה פחווית שרי שרי דיוס, צ'יאחו נימלך רוציל כיווץ' כנוחל רי אצ'רשיק, רוק חונטיו שלך צומניק. סיבלך רוק רונוחל וענימה, כינתה צ'יווץ', צ'צ'יסיק איך וגוחרי, צ'יקיווץ' כנוחל רי אה אצ'רשיק. צ'קנחת בה איווק, ריהוטו קוברי כהו של חסוס קריסטו. ריהוקב גוח, שציבש צ'יקץ' רי אה תסלוניקה. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 1. רי פבלו, רי סילבנו, רי טימותאו, צ'יקץ' רי קומונטיוש אה תסלוניקה, פרי דיוס תת שלי פרי אחו של חסוס קריסטו. ארת בה רידיוס תת של ארי אחו של חסו קריסטו, כי אורי תוקוב ארי יוציל צ'יווץ' רי איש. ריאוך, רחושק צ'נים כקילווי רידיוס, פאורונו חל כחבל, רומה לי וצ' איש אצ'לשיק. חכס רי כסוסוק איל, רומה לרד שסיב עלך תכין כקווי רי כהוניק, אקיק אירי אילו כוכבה לי כאוש, איוונו חל איש, אצ'י חוכונל צ'ישול איש. קטגורי, ריאוך קוני מלאך כגחיל, איגומל איש צ'יקישול תקרי איקומונטיו שרש רידיוס. רומל ראי איש יוקב, אירי איקוהוניק בתקרי כאש, איפרי צל שתכין כקיו. רומל כוורי, קוקות נריב, ראי סוקי ללאך וכתבל ציר רידיוס צ'יוואץ'. פרי קיריק נאווי ראי איש, ראי רוצילל ראי רחאוויבל רידיוס, ארץ כפתיק, שמה רומל נגווה, תכין קיריק ריק אש. רומל רג' צ'צ'י רג' גווירי וסוק אירי דיוס, צ'קויה ריק אש צ'קש רי כיאו ריק אש צ'וויץ' רי איש. קטגורי, צ'וויץ' רי איש צ'איץ' איכיכם ריק אש, קויה נרי צ'וויץ' רי חמרי ללך כסלמל, חצ'ה רי אוי אום צ'קש רי אוך, הרי תקצ'י קוקות נריב רי אחו של חסוס, צ'צ'י כחוי קוק רי אה אנגליב, אירוק רי וצ'וקאב, פחונו חולו וכאב. קטגורי, קוק אחי סכנה כי וואץ' רי מנקטם תאוואץ' רי דיוס, רי מנקנימן תצ'רץ' רי אוצלח וציח רי כהו של חסוס. רי אה הרי, ככי סשנה כי וואץ' רוק חונק אשכולל צ'ובק איך צ'ובסק. נח כתעסה פונק צ'רץ' רי וכחיל, רי וצ'וקאב רי כהו של. הרי תקצ'יק פינה פרי חונק איך, צ'הוק עמיק נא רי וכחיל קוק רי אהותיו שלך תקווינק, ירץ נים קיל נאוי כמל כנוכל רי שכוחון, צ'רץ' רי הרי. קטגורי, רי איש שישכוחון צ'רץ' רי קציח רי אוך, חינה קורי פאווי חונק איך רי. רוק ווי צ'ומניק רי, שכוחי רי אוך, חוכצ'או פיווי רוק רי דיוס, פארו נוחל כאכבל. ארץ רי רי, עוץ קובן צ'וויץ' פארי וסיקיניק, ארץ עוץ קובן צ'רץ' רו נוחל רי אירא ייבל, רוק רי וצ'וקאב רי הרי. ארץ רי איש קיבן רי וציל, איכס איש סקאך פארי כהוניק. שחק קורי, רומל קווירי, ריובי ריקאו של חסוס, כחילה שק איומל ריש, אירי איש, כשחילה שנה שר רומל ריארי. חכס ריקרח ריוטוקופ ריקא דיוס, אירי חאו של חסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 2. אצ'לה שיק, ריוך כתאווירי צ'יווץ', פווירי ופט בל ריקאו של חסוס קריסטו, אפווירי כמולים איפ, רוקריארי. מישצ' וחריק, מישך יויב צ'וואץ' חוכונטק וקליחס אבל וואץ' רי ושלב של. צ'וואץ' חוכונטק ציח, אום צ'וואץ' חונגוך צ'יבם שכסיק איש וואץ' עקב אישיק צ'קאץ' אוך. אצ'י רומל, רי איש, כי צ'ומח צ'רי וקאיך רי אחו של שספטי נקצ'ק. מדבק אוכון וינק כשסוג וויק, פחונחס וואץ'נה, צ'ושנה כנק. כפקצ'יש נערי כוכבל. איקו קלחי סך נריב, רי איצל על החצ'י. רי וכחול רי סג'פל איב. רי חון שיירי רי כולל, רי כוואל יסך נריב, ווי רונוחל חסוואץ' שירוק אמרי ובי רידיוס. און רונוחל רי כחילה שוואץ'.
echecopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios, ekukut narip cheshas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, chiri inshimbihua weri, chiwech aretakchi, shinkuhiguk, katekuri, ri ishiwetam, kasri shimowina kriare, kamikri, arechkasku kali hesahna uwachri, chibari ukahbal. Weuchanimri, awatalikri tseluchak kubano. Atekuri, shakarek takchik amubiri shimowina krech, kukut ripri, ri itzel. Eriakawshel kusachna uwachriare, rukri ushut palkyakik uchi, ekuk izna tzihpuwi, are takchiku kalihesakna rip, pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kiliteknari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri, rukrunohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ritzel. Chekeuk amig nari kikisach nakip, rumal rech, cheman shikikulahtari loko ebalalahuk ush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, Bana at ochtzih pakiwi konohel ri manshkahtak shekohon shrech ri sakalakhtzih. Shane areshkah huwach ri itzel. Ri uch rachawshik chenim kakilwi ri Dios paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik ri ish che ishlok ruman ri achawshel ruman rech che ri Dios chi pari umahibal ulok shishusik ich. Arech kishkoltak ruman ri ushlabshel. E ruman lare Kutyoshri sahri ikohonik pari saklakhtzih. Shishu sik ik chrechweri, rumari uslakhtzih. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihirri qahawshel Jesus Kristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qachawibanik. Aretabari qahawshel Jesus Kristo, eri Dios qatatshel, Cheshasu hu logok em, uhuy om rumal rinim lahtokob. Ukubisam kak ush, paranuhel kih, uhuy omri eyebal chkech. Kukubisak bari ik ush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runuhel utsalachchak e utsalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, Kabih chiwe chachalashik, chishchaw pakawi ri uch, chuwach ri Dios, chitaba, arech kbe rakanil ri utzih ri ahawshel. Arech qas kukuhi ri uqihil, hachash kuhi pari itilimit ri ish. Shokuhi, arech kuhtotak pakiqab ri winak che esachinak, eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonik, chkech konohel ri agwinak. Kate kut. Riachawshel, riare mankuk eshtor yutzih. Riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuch kakubamri kakush chrech riachawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel ri kastak uwach, kuhtakan chiwech. Riish tahin kibano, echikiban nawa. Kakubam kakush, chiare riachawshel, kukuturi uberi iwanima. Chikapari lokakebalu kuishri Dios, ikapari uchokabri Kristo. Katekuri, pari ubiri ahawshel Jesus Kristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasaiwip chrech ronohel achalashik, cheman ruk amtahun suk ilalak aslemal, e cheman utrembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, cheri ish rachawshik kitakekri pe, Jehas shqaban ri uq, che man shaqta pasu wach kasle man shqabano. Shukuhi, ma shaqta loq, shiata khun qiwa kumal ri winaq. Shane chi baqih chi chaqab, chuk chakunik. Shqa koho qa chuqab, e shuk kosik, arech man kota khun winaq chi shol ri ish, che kohun khasu wach kuya chqech. Ri uq taqal chqech, yatal chqech wari, kate kuri, arek qaq che, kaka kot chi wach shari uq, Ukambal noch chiwech, arech kuhiterembeh. Katekuri, aretak chi uk ochi shol, uk oiwuk,
ريوخ شقياوه بيشاو تشيوش ري ويك اوهن وينك چه من كرهتك كچاكونيك شكوخي ما وايك رومال چه ريوخ شقطارا قانيل شقطاو تيخول چه ايك اوهو خون چيشول چه من سوك إلتخ ريكي كيبانو من كچاكونتخ كالتكوري رونوخي لخاسو واجه كيوك إلتخ ريج باري خوشل جيسو كريستو كقبان خون سيك إنيك كقطاچ كيش ووينك ري چچاكون با روك خماريل عريج چي اي عري كچاكو ريكي واكي كتيخو كتكوري ديش إشا چالشيك ميتنابا مشكوسك چه اوچاكوشيك ريو تيل ويك اوهن ويناك چه منكوني مغتا ويبشاب كقبيه چي ويش با ويبوخ ري چي تيباخ ريو بي اي عريج كلوك إش چي تاساي ويب چريج رياري كتكوت ميبانو يي كوليل چريج رياري شنه چي يخابا خیخچه او یخیک خونه چلشک. ارد بر یاره ری رخوشه ری خماریل که یو ری خماریل چیوچ رو نخیل قیخ ای پر نخیل خسوچ. که کخیت با ری اخوشه ایوک وی رو تیلی وچ ری چی پری نقب کلو بیوی. پری نقب ری این پابلو. اره واری ری تل نقب چی کوکوت رو نخیل وخ کنچ ای باخ. خیوا کنچ ای بانیک چی کخی با ایوک ريو تقبري خوشل خيسوس كريستو. رينابه وخش تسيباش چريش ري تيموتيو. پريميرا دي تيموتيو كابيتولو 1. ري پابلو اپوستول ريش ري خيسوس كريستو رومال ريو تقانيك ري ديوس قا كولونيل اي رومال ري كريستو خيسوس چه قيبال چريش ري تيموتيو رياري چه قصيخ والقوال باري كوهونيك شش ریاره ری سیپانیک ری لوگو قبل گوش اری نیملاخ اوتیل ریچ ری دیوز تدشل ریچ ری کریستو خیسوس خاوشل اری تاک چی ری این شین مخیخ نو بی کم بی پاری مسیدونیا شین تا چاویچ اریچ کت کنخ کن پاری ایفیسو اریچ ری ات کت تقن چکیچ اینکاخ تقوینق چه من کیکوت چک نیکاخ چیخ چه گشلان تاک چیخ امی کهون چرچ نیک اختیخ چه اخوست تختیخ امی کهون چرچ نیک اخ مایر اخساق چه منکت اوکیسیک اوری شاسشوی کوبن کش امنکت چرچ کوپاتانیخ ری اورایبال دیوس چه تیکیتا خینق پاری کهونیک ری کرخ و تکنیک ری آرینا بکرخ ری لقوق ابال کوش چه پتینق پخون اوتلاخ آنیما پتینق پخون اوتلاخ چومانیک e pahun kasti halak kohonik. E nikak winak, che man shekanakt kang paweri, shekak panik ahos taktig. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtig chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibig. E shokuhe, manketam tari hastak che eaktighab chrech. Chinek ut, ri uch ketamchek, che ri pishab shas utzwi, we utzu kohik kikabano. كتكوري خسشناتك باش قيش شري بيشاب منشبانتك رومال كيشري ايوز تقوينك شانش بانيك رومال كيشري من اني مانيلتك اري اياك جوحب رومال كيش شري من كيكوهونتك ري اياك مكيب ري اياري شكتزلاك واشري تيوش اري ديوس ري اياري شكيكيكمساك ريكينان كيتات ري اياري شكيكاميسانيل ري كيماكون روكاشي ايشوك ری ایاره چه که کی کایی ری وینق ری خوست وینق ری ایاره ری ما که کهون تش چریچ ری تیخ کوتیک ری تیخ چه اوت چنواش ری اوت لخ تیخ رچ ری اخیر ری دیوس چه ری ایاره اوت لخو بانتخیک ری تیخ چه شیا چوچ ری این کی ملتیوشین چریچ ری ایاره ری شیا او چوچ ری این ری نچوکاب ری ایاره چه ایاره ری کریستو خیسوس کهاوشل چه این اوت شین ریلو اشیلوسیک ای خارج کنوشیک این رخچک ری این چه اخیر کنق شیم بیخ ری ایتسل پوی ری دیوز این بنال که اش چرچ ری کمون تیوش این بیل ری ری ایتسل پوی ری تیوش لخ کتکوری ری این شکویتا خواچ ری نوماک رومال ریچ چه ری این منوی تامتخ رو نخیل ری شیم بنو ری این گاشلان لخوینخ چواچ ری کخونک کتکوری ریو سیپانیک ری قهوشل سی بالاخش کوخی وی وک ری این
ישוקוכי חרירי כוחוניק, הרי לא כוכב על כאוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציר נקות וצירי, אשס תקליק כמוקב, וכחיק בשק ובישק, רי קריסטו חסוס. שפפה ואווה צ'ולאו, צ'קי קולו שקרי איח מקיב. אינרי אינבא צ'קצ'רי איח מקיב. כתק קורי, ורי אין שינרק קוי בלנומק, ורי שפנתחיק, ארץ צ'יפה רי אין, כוכלכי סכנברי וכוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווץ' כנוכל, רי צ'י רחאו שקווי, שככוכון נאצ' רצ'רי ארי. ארץ ככוכי, רי חונליק הלך ככס למעל. צ'רצ'רי אחאווינל, צ'צ'רי אחאו צ'ובק איך צ'ובסק. רי ארי צ'קסיך דיוס, רי מנקילי תחתך. רי ארי צ'שווי חונצ'י דיוס. צ'רצ'רי ארי, אוצלך תקציך. צ'צ'רי ריק איכיל צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. ארווה וצ'יחרי, צ'ריאין כמיך צ'וויץ'רי את, את תימותיו. צ'ית גולקואל. ריציח שביש פאווי צ'חונם בנקרוג ריקיציחרי אקשל תקו צ'יחרי דיוס. רוק סיגווי צ'יחרי, וצלח בר היצ'וך צ'בנה. חס צ'חקי בה אהוק, ריקוכוניק. ארי וצלח צ'ומובל. אקוניקח צ'רומל צ'מנג שקיק אולטה ורי קוק. שקיבני צל פרי קיקוכוניק. צ'קישול וריקח ונקרי. אק אורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאה הרי, ששינייה צ'צ'רי סטנס. ארצ'ק כתמח צ'מנק כביכת צ'כי חומולי צל תקציך פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ריאין, נבא, הרי קס קינצ'יל בך, צ'צ'יווץ' קס צ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוק רידיוס, קס צ'צ'אונוך בה צ'צ'רי דיוס, אקס ששמלטיושין צ'צ'רי הרי, רצ' תוקו ביסבל כיווץ' כנוכל ריווינק. פקיווירי איך הווינל. פקיווירי כאו כי כווינם ארץ' כוכוכי חונך מרי ללך, ככסלמל קוק. רוק תבללך כסלמל רוק רידיוס, אצ'י כסתקל צ'קיך ריאוך. ארגו ורי, ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כחו של. איכווה ריקס אורה יבל ריארי. ריארי, קרח כוכל כנוכל ווינק, אצ'י כנוכל כבי פרי סקלך ציך. רומל רצ' שרי דיוס, שחון צ'י דיוס, אשחון ריקצ'או פקווירי אוך, אוכווינק רוק רידיוס. שערי רי קריסטו חסוס צ'חונה צ'י ריארי. שוחצ' ריב ארץ' חון תוכבל קצ' כנוכל ריווינק. ארגו הרי אוצלך כתבל ציך, שריך צ'יפאווה וכמיקרי. אצ' רצ' ורי, ריאין שינו כיסש אינכתיך, אין אפוסטול. ריאין כמביך ריסקלך ציך, משת אימנל ציך. ריאין אינכתיך צ'קצ' רימן אי החודי יוסטך. צ'יפארי כוחוניק, אצ'יפארי סקלך ציך. עתה קורי, ריאין, כינווח צ'צ'י נמלך כנוכל ווינק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קיוואלי סחבא, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בק אורי או יוואל, ארי צ'אוך. ריאי שוקיב, צ'קי כוחו ברי קציאק, אקי קינה קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ רוק רי קציאק. מקיפה צ'וך ריקיווי, רוק קנטק פוק. אונרוק חליקה לך תקבח. אונרוק אוצלך תקפח יו. שני צ'קציאקיך קיפ, רוק אוצלך תקצ'ק. חצ'רי תקל צ'קיך רי אי שוקיפ, צ'קצ'קון פרי אוק אסלמל רידיוס. ארי תקצ'ק יארי תיכוניק איפ, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך. שכחה אי צ'וק, צ'רצ'רי קיבישיק. ריאין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק צ'קוקדון צ'צ'רי ציך. שוקוכי צ'ריארי קוביך חומפישה צ'צ'רי אצ'י. שסרחאושי קווי צ'ריארי, מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' צ'ארי נבש בן ריאדם, אקת אש בן צ'ירי אבא. קטה קורי, מנגרת הריאדם שסוביק. שני הרי רישוק שסוביק, אשו בן רימה יטלתך. קטה קורי, ריארי קולתך נרי, רומל רצ' קושיק ננשל, וריארי קווונה חריב, אוק כנח פרי כוחוניק. פרי לא כוכבל כאוש פרי תיוש לך כסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציך נקות, שאוץ וציכרי, ריחון שקרח כובנך יוק, ווי צ'קרי, חון אוץ לך צ'ק. שחי קורי רחאושיק צ'אמן, קוט חון אצלל פרי וכסלמל. רחאושיק צ'ר הצ'חיל שחון אישוק, מנסיבה לך המחתך כותיחו.
شويك تشاويك ري رخوشيك اتكوك ري وينق اتكي كل اشيك ري وينق كوبانو ككوينشي وكوتيك ري تسيخ